0: Sao gozi ya degi ka marta tozo ya saa de siya karra de cha zi zi droga ne a nyana radio me dilin labara tanda mine ya kuchuku labara tanda mine ya durko ngu ski kari nye mener forum ayinu afriken forum ayinu afriken yunga kari nye mener tesre tajiran kari nye mener hotel ayinu kari nye mener radisson bulu gindiga kar chana gendra wakir kar chana gendra amma no preza anni a shisha gna kar ardre tejran bodola marshal mamid idris debit no mrena odur terne hadarchenne preza arani arano durni afrikana gna ni afrikana durko ni arano afrikana munda gna kar ardini chana durko hatri kidre okur kar chana gendra efteta no kar gendini chana durko chana zo anu chana anu gendra chana yu chana bur muhim تاجران وكر كار بودولنا مارشال محمد ادريس دي بي نو نكنانا فارغ ري اي نو يو مري اي نو يو امبر مهمين افريكانر ني انو افريكانا يران يو مهمين وبالخاص اما شعب انو افريكانا يو بر مهم تاجران فارغ ري اي نو كادينا بالخاص كار مري يو مري زا مري اما كادينا غنا يو كافي تيسكا تيدر كو دلي دانوكي اي زا يو مري كار يو امارانو افريكانا بالخاص تشادانا كن يو مري بالكافي اكندو تير زا زلونا نتقدم اينو دولنا دركو تادر كو دي لدا نوكي زا يو مري كار ام افريكانا بالخاص ام تشادانا كن يو مري بالخاص يو مري يي يو لو سي لا فين لو يو مري تير ام هاين يو بي نو هيا بين حيوانا يا اما يا كن كيچين ما انين تشين حيوانا ديلي شند او دولان تقدم دلی ترگین تاجران او در دلی دا زا یومره کافی تیزگانی افریکانا بالآم و چادینا بالخاز یی کافی تیزگان دلی دا نوکی تیر برا انو وکران وزکی فورم اینو یو کار نیمینر گندرا اینو منظمه دا اینو اساسیسا اینو اساسا اینو دفانز اینو حقوق الانسان حقوق اینو امارون کنسماتر اما اینو ماشه اگنا ان ارغ نمرانا نوكين اوكو اينو منظم ارغ نوكين دينا زا يو ميري كار اوكو اينا نو كار فورم اينو افريكانا كار تيسرا نيمن تيسرا تيري اوكو اني زا كيغا تيسر انارت انا فورم اي جندرا زا تيري فرصه تيسر يو ميري كار اما افريكانا غنا زا يو ميري كار كافر حكنديغا يو صافي يانو انو يو صافي حكنديل كيديغا تيدر كو ديل دا نوكين زافات غاري ودورزا يو اما افريكانا بالام واتشادانا بالخاص يو كافي تسكاتات اللي دانوكن تاجران وكرا ودورشانا غندرا امارانو حقوق الانسان اينو حقوق الانسان حقوق اينو انين غزا يو امارانو تشادانا اينو حقوق هندوي حقوق اينو شرعي حقوق اينو سياسي غنا تقدم زا يوم ره حكندير امارو نوني ارا اما اغا چكا امارو نو كيانو انني ارا اغا چكا يبنا كيانو چكا گنا ي حكندگا دركو دي لدا نوكن تربرا وسكي كار نيمن ر اينو منستر اينو منستر اينو سانتين اينو دكتور ان امرانا و دركانا گندر چانا ن گندرانا وكرو دركانا گندرانا دركتر دركتر اينو جنرال اينو سي هان دكتور ياماجي الیاس مره افتتاح اینو چانه گینه افتتاح وکر گینه امارانو پرتینر اینو اینو سیح هنگا جانب سیح هنگا مرانا چانه درکو حدر کنده نی پرتینر اینو پرتینر سویس اینو نیانو سویس اندگا تیره پرتینر مره نا در چانه درکو حدر کنده زا امارانو جانب این سیح هنگا درکو دا لیدانو کن زا امارانو چادینا درکو زا سیح هندو درکو دی لیدا دوانده گای زا امارانو انگ مره وشینو دوا حاضر حکینگا تیدر کو دلی دانو کن تیر برا اسکی دسترگا اینو لبتانا نیانو گوری اندگا دپرتما نیان پانده اندگا ادور مرین ادور رسمیر اسکی اینی حکی پرماسی ادور گی چنده نیانو ادور پرماسی ادور افتتای ادور اسکی گی چنده تیجران اینو ادور زا امارانو شابار نیان ادور گوری چکا زیا دوا حکنده کافر دواندگا زا امر وشی تسو حاضر کرته تر دواندگا ته در کو در کار چانه گندن وکرو در گندگا چانه گندرا د پانو پریفی انیانو گورنګ امره چانه در کو حاضر کینه انو عبد چانه در کو دور حاضر چن افتتام گین زاینا نو فارماسی انو اسکی او در گندرا تره تی فرصت سره امر شاب در گورر چیکا گنا ير چندره کار ار د دوندګه دوا حکندره انا رگنا دلی حکندګه ته در کو دلی دانو کی تر بارا دبیته انو دپارتمان انو تانجیل استن دیام دیامرا betalangar mirana ngoski yarkenni ngoski letinmani anu lighter lighter ngan odur amarano commission anu troisième recensement amano hisab anu shaba gendichika mara odur yarke terni amara odur zahirma anu gendichika gana dilli raini marana odur musada keni musada anu kenna yarkinde reza fursa hakinde hirma da hirmende kadur ko dilli da musada keni marana tojihada dilli da keni زاره سنسمه اینو ترازم ره سنسمه نیا اینو دور لایر نیجنگا تا درکو دیلی دا نوکی تیر برا دلگه اینو دلگاسی اینو کندید اینو دبیتی اینو دور نیا اینو گونو گایا ایندگا دور نمرنه تیر نیو دور گونو گایار تیر نمرنه اینو جانب اینو ره سنسمه اینو درکو امارانو دور آجا اینو ره سنسمه گندی چی کامرانو دور مساده چین نیو مساعدة كنا أو ماشة إن أراك النزاع هرما دللي عندك إن أراك النزاع نزاع أو دور مران توجهها دكنا أمر شابة أمر ودور أدور با أشكا عندنا مقابلة جيجاني زا رسالة ما إنه ترازم رسالة ما إني هندو إنه دور زانة جينغ أدور كدللي دانوكي ترى برا أمر ودور أما با إنه دور أم حكومة هاتر كندرا أمران نوكي نني زا رسالة ما أمر إنه شابة ودور أشكا أمر إنه زا رسالة ما إنه أو نهاية مدينين تجرن او دور اما اردو اجا اردو دل کمبون او گره زلتا این ارو نو تیسی چنگان دل دا لابراغن دل یندوین تر برا اینو جانب اینو دلگا اینو جدران اینو گوورنمان او پروفنس اینو پروفنس اینو موسون موسورو برخازالنگ مرنا ویسکی یرکنی نیا اینو ملا تنی وکر او دور ملا تن اینو سو پرفکتر اینو دپارتما اینو برخازال سویدنگا او دور ترنی ادور امارانو مسلین ادور تا چکا گنگی مقابل گئے نزا اینا نیا اینو ادور چنگا زا حرما اینو امارانو حکوم ادور حرمیندی چکا گنگ دلی دا نوکین امارانو مسلین ادور چکا گنگی مقابل گئے نزا حرما مرے دلی حرمیندی چکا ایتا اینا گنگ دلی دا نوکین زا حرما مرے اما کاچور دی دیر حرما وکر مرے دیر دلی حرمیندی گا درکو دلی دا نوکین تجرن امني انو ني انو ادر ملان انا تين لدا نوكين امني اما كلا اما شابا غرنا دي لدا نوكين تير بارا انو كامباني انو اغريكولا انو كامباني انو مزران تنا ادر ني انو انو دارتامن ادر لانسندر انو بروفيس انو وادي فيرن تنا كامباني ادر افتتام رسميه رغندره وكر افتتام ادر دار انو دارتامن غندغا ادور چانا انو ادور ان حاضرچنا دلیگا انو جنرال انو نی انو ادور چنگ مرن حاضرچنی انو کمپاین انو انن مزران گند چکا انا انو امارن پروژه انو انن بانک مونډیال مری امارنو پامی ان ارگنا مساعده امارن انو ادور چکا مساعده چندن تر بارا منیستر انو جستین منیستر انو جستین گاردسو مرنا ناردو ادور زیاره نی انو ابیش ترنی ابیش کور ادور تر چکنا ادور امارا دلیگه انو ادور نی انو ابشنگ دلیگه انو جنرال گورنمه ادور چنگ امرگی امره امارا موسولین ادور چکا گناگی مقابله گندن دلیگه انو اسماعیل یا مودو جربا امرگی امره امارا موسولین ادور چکا گناگی مقابله گندن زه اینا رونو زیس اینا نی انو ادور تیسه چکا گنه دلی دانو کین فارغ ره دلیگه فارغ ره امارانو دنگاره و دور چکا زا حالا چکا امارانا گرنا دلی فا دنگا امره و دور نیانو عبیش کچنگا تینا درکو حالا مدانو کن تیجران اگو تیر برا منیستر یرچین امارانو دور اینو ناسیون زینینگا امانو اونینگا گی امارانا گی مقابلگ اونی ایر پینی دی و دور منظمه دا و دور چکا امارانا گی مقابلگ اینی زا دور امارانو حقوق انسان گا تینا دلی دانو کن تیر بارا منیستر ادور فارغ ره زارو نی انو ابشنگ زا اینا انو جانب اینو جسیس امارانو ماجسترا یا امارو ادور چکا امرانا گیلی مقابل گینی امارا دانگای ره ادور نی انو دانگای مره نی انو ابشنگ کچنگ تینا درکو حالا مدیلی دا نوکین labara tanda labara no jisi ta ano abeshi ng labara tanda mine atusre labara ang jahsin yandrano Umar Idris Umar ang kran yandana ng tan sale Muhammad Sale saga kabin gerne gerder donna kiyandire
1: Allah,